0: ye mu
1: yes
0: ebe ma na dore atonsio
2: ase du ba bino yi papa ni
1: firi oh jesus
0: atonsio
2: du ba bino firi so no ani ono yi papa ni si nche
0: ha it is say ehona elisa ehoba faso ni etia na wo mo pese papa ni eni wo ma chino
1: yes

wusu betumi afre na ye no abompaye wusu betumi afre ye nya pompe ye fri ha osofo enamba a wubetumi afre no ene na kasa woso eye